0: Waliko nika Holanda ima mwaji barona di olho azul. Wakati yao tukumanyia kuba mashipandika nga shlamu Mosambiki kuma kuluma mpaku maputu. Sisa kumuna mbili kamili. Wetu kudana kwa kudibali li gazeli amba Jornal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.